مارچ کا کیرتنیاں مردانہ پٹنے شہر دیا گلیاں تے بازاراں وچ پھر مارک دی دتی ہوئی دار اس دے کول دان دین والے نے بخشش کیتی مردانیاں اے امر وقت بڑی حیرانی ہے اس دے دین والا ہی کوئی